Nova metla čisto mete. Novo sito o klinu visi. Nov proštac u starom plotu lako se zapazi. Novo vrijeme traži nove ljude. Novu sreću traži, a staru ne gubi.